za nabranko neko napoli prema zega. U te podnevnici je bar pobitio preko vlasa tako potom mladim sadaj, a sredljeno zapitva, razmite B.